No manuchale tu meso a shunen trubuste lastik sinni paus. Ta da magindo me sika di paus me kaftu men gek gili ta kadi gili gilabel pa o milai avilas ta kadi gili iskiri sardas ta gilabel o yanni shella. So na jantar katik a shuna menza tai a shunen kadi milai iski gili pe kadu milai.